0: binadamu yangu. Next.
1: Anasema kila napomzungumzia mwanamke nalaumiwa eti nawatukana. Mimi situkani mtu. Ninachofanya ni kuwaambia tu ukweli.
0: Ipaya bandego basi pa kulubaki na ziko finga.
1: Cha kustaajabisha sasa ni pale kila alipomuimba mwanamke ilikuwa ni kwa sifa mbaya tu. Hivi hakuna hata moja jema la wanawake ambalo angeweza kuliimba? Kuna watu wanaamini Franco aliumizwa sana kimapenzi na wanawake. Mmoja wa watu wanaoamini hilo ni mwandishi wa kitabu chake mwenyewe, Roy Yema.
2: Kuna kitu kilimtokea siku moja. Mambo ya mapenzi ambayo kila mtu mtokea. Au niseme mapenzi ya ulaghai.
3: Parce que Franco était fiancé à une jeune fille d'ici, à l'époque jeune fille, qui est devenue grande mère aujourd'hui, Marie-Josée Kenge, que tout le monde appelait Majos.
2: Franco alimchumbia binti mmoja mdogo. Franco alitangaza ndoa na kutaka kuzaa naye watoto. Huyo binti bado yupo hai, ila hivi sasa ana wajukuu. Anaitwa Marie José Kenge. Wengi wanamtambua kwa jina la Majos.
3: C'était un amour fou et c'était la personne que avec laquelle Franco voulait créer une fonder une famille.
2: Yule binti akamkimbia Franco. Jamaa kuamini kilichotokea. Kuanzia hapo Franco akachukia wanawake wote. Akaona wote ni maadui zake. Na hapo ndipo alipoanza kutukana kina mama wote.
3: Il a pris une position assez dur vis-à-vis de la femme.
1: Katika uhai wake, Franco alioa mara nyingi. Alimwacha mkewe wa kwanza Pauline Mboyo, mama Emengo, na kumuoa mnenguaji wake Ana. Na baada ya Ana, wengine wengi walifuata. Na hakuchoka kuwaimba wanawake kwa lawama. Katika wimbo Tuvwa, maarufu kama Mamu, Franco anamzungumzia mwanaume ambaye yuko safarini mbali na nyumbani. Anampigia simu mkewe kumuulizia hali ya watoto. Huyu hapa mkurugenzi Chebwa tena.
4: L'homme est en train de chercher à savoir, il appelle sa femme, il lui dit mais qu'est-ce que tu es où? Et la femme lui dit non, je suis à la maison.
2: Ni kisa cha mume anampigia simu mkewe usiku kutaka kujua hali ya watoto.
5: Nani wana?
6: Ngai mamu.
5: Ona ukia zonba kuna nani?
6: Je, saraki radio papa.
5: Sala attention. Mamu, makamu nako yoka
2: vremu. Anamuuliza uko wapi? Anamdanganya. Nimelala. Watoto hawajambo? Anajibu. Umesharala mda mrefu. Kumbe uongo mtupu. Mkewe yuko ba mpaka majogoo anafanya malaya.
4: C'est une femme qui sort dans les boîtes qui est infidèle.
7: Wala baki nini mamu?
1: Franco pia aliimba sana kulani watu wenye tamaa ya fedha. Ni tamaa hiyo hiyo ya fedha ndiyo iliyomgombanisha na watu wake wa karibu.
8: Quand il a grandi, il a pris sa forme. Ce qui est terrible, ça, excusez-moi de vous le dire, c'est pas des choses qui se disent.
9: Kuna kitu kimoja kibaya sana kiliwahi kutokea siku moja. Samahani kwa kulisema jambo hili. Mambo haya mara nyingi watu hawayasemi. Kiumri Franco alikuwa mdogo kuliko sisi wote, lakini alipoanza kukua kiumri akawa ni mtu hatari sana, mtu wa kuogopwa.
8: C'est pas des choses qui se disent, il était devenu dangereux.
1: Siku moja walienda fanya onesho ikulu kwa Mobutu. Baada ya onesho, Mobutu akamkabidhi bahasha iliyonona mkuu wa stage. Wakati huo alikuwa Mwango Brothers kwa niaba ya bendi.
8: Il a insisté tellement, j'ai ouvert l'enveloppe. En compte, nous avons vu le montant qu'il y avait. 2000 zaïr. Lui prend 1000, il fout dans sa poche. Mais toi, tu prends 1000.
9: Franco, akanifuata, akanambia, nipe hiyo bahasha. Nikampa. Akaifungua. Kuhesabu, tukakuta mlikuwa na zaire 2000. Wakati huu ni hela nyingi sana, milioni 2 za leo. Akakata nusu ya hela. Zaire 1000 akatia mfukoni mwake.
8: Nous sommes 21 musiciens. Tu as 21 personnes. Nous sommes 20.
9: Nikamwambia, bwana mdogo, sisi jumla tupo wana muziki 20. wewe ni wa 21, umechukua nusu ya fedha, tilobakia tutagawana vipi? Akajibu, mtajua wenyewe.
8: Ah bon, j'arrive chez un des trois, j'appelle Lutumba, je dis Simaro.
9: Nikaongea na wenzangu wa kwanza, wa pili na watatu, kisha nikamwita Lutumba Simaro, nikamwambia na mimi nachukua 500 nikatia mfukoni, zilizobaki nawe chukua, atajua Franco na wanamuziki wake. Nikaapa sitoshika tena gitaa ndani ya OK Jazz. Nikarudi nyumbani na ndio ikawa mwisho wa mimi na Franco.
8: Je ne jouerai plus et c'est fini, je suis parti.
1: Wanamuziki wengi walimkimbia Franco, wakajitoa OK Jazz na ushindani ukawa mkubwa. Upande wa pili, Tabulei Rochereau si tu alimpa ushindani mkali, bali alimpora mashabiki na wanamuziki wake pia. Franco akalazimika kuhamia Ulaya kukimbia ushindani nyumbani. Mwenyewe alilikiri hilo mbele ya vyombo vya habari mwaka 1986.
10: Mesikuyo c'est pas la même chose. Mesikuyo nabi il faut nasa la tube nateka plus de 30,000 exemplaires.
11: Siku hizi mambo yamebadilika. Inabidi tutoe nyimbo ambazo zinauzika. Zamani watu walikuwa wananunua chochote wanachokisikia.
10: Pombongo kwa na kwa tunga tena sala nzembo ekoma na magazin eza kutambulate na suni.
11: Siku hizi ukitoa wimbo ovyo ovyo hanunui mtu.
10: So ki nzembo ibimi akusomba kaka misiku matokuma usalata mapepa kusomba na bangote basomba tu.
1: Pamoja na kupanda na kushuka, Franco alifanikiwa kwa kileleni kama mfalme wa rumba kwa takriban miaka 40 mpaka pale alipotoa wimbo huu.
12: Oh, le sida, une terrible maladie. Le sida, un mal qui ne pardonne pas. Le sida, un